0: knipser jeg, og det er fordi...
1: Jeg tror jo, at knipset, ja, det bliver nøglen til, at vi kan ramme den. Jitterbug. You put the boom boom into my heart. You set my soul sky high when your loving starts. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. Before
3: you go, 10-12 på B4.
0: Det var knipset.
1: Det var nemlig knipset.
4: Tillykke, venner. I gjorde det.
3: Og i DR Lyd.

Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I før natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livsmusik.